0: 私は埼玉県から来ました秋元奈緒です。あなたが聞いているのは花園放送局 FM88.7 声フンコンプーティエンタイ FM パッパディエンチ。
1: 有一户二楼三房家四宝岛美女的宝岛镇，向来伊就三元出名，有糕圆、酱圆，啊个肉圆，你个的菜饭嘛真好食。这当中是泡茶四点，你所收听是 FM 88.7 欢迎广播电台。